0: 난 거 유.
1: 뭔게 마세?
0: Mbak Yu. 제 소망 mereka mulai nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Alah pun mriku dipek.
1: Mas nggih.

gonta gantine pengaturan panjenengan bakut yakunu moko terkadang ono sapa labu kawula iku fakiron fakir payudab biru mongko ngatur sapa Allah Gusti Allah lahu maring abet ngatur-ngatur alhina ing sugih wabil aksi lan kelawan suwalike. Suwalike ku terkadang wong iku sugih banjur diatur Allah dadi wong fakir. Wayakunu lan terkadang ono sapa abet iku maridun wong kang loro payudab biru mongko ngatur sapa Allah Gusti Allah lahu maring abet ngatur asyihata ing waras wabil aksi lan kelaman suwalike terkadang hamba iku waras banjur Allah ngatur dadi wong loro pamuratu mengko utawi kang dikarepaken bitadbir lawan tadbir iku al-mudabaru mudabbar ai al-muqaddaru tegese perkara kang dipesti walidzalang krono iki al-murad autifa den atafaken alaihi ing atase lafat tadbir litafsiri krono jelasaken apa kang diatafaken qauluhu dawe musannif wa sur'ata khululi maqadirika lan saestune rikate temurune pinten-pinten takdir penjenengan ai al-muqaddarati tegese kang den pasti alat abdi ngatasi kawulo iku mana nyegah opo ikhtilaf lan sur'ah ibadaka ing piro-piro kawulo penyengen al-arifin kang podo makrifat kabeh bika kelawan panjenengan nyegah-nyegahan nisukuni saking condong mingkal saking panjenengan ila atoin maring peparing ai an sukunihim tegese saking antenge utawa condonge ibad ila atoin maring peparing yasduru kang metu, kang medal, kang metu opo atok mingka saking panjenengan. Faida ufidot mongko tatkalane den loberaken alaihim ingata seibat opo adunya wiyatu peparing kang bangsa dunya. Kal amwali contone kaya piro-piro bondo awit diniatu utawa peparing kang bangsa agama kal ma'arifi kaya piro-piro ma'rifat pengaweruh pengertian wal asrori lan piro-piro rahasia bal mukasyafati lan piro-piro mukasyafah laya tafitu namo kora podo noleh sopo ibadik ilaiha maring dunyawiyah lantiniyah dianaha kostune dunyawiyah diniyah iku bisa dadi zawali lawan ngadepi ilang yumki